Gafaru, enam se oya akwala ni ntino. Ye ntime ne wo nkasa bebre. Na dia mepese mebusa wo ne se, enna abaya wo dia ma wo fa de aba no. Mepacho ye nyagidi ye nyagidi.

Oh, asembe ba de bi. Ifri sabre ya esiesie ye hon. Ay, sabre ya ena esiesie ye hon. Na esiesie ye hon. Ko tren Israel tete dom beri mabase ya dom. Dodo bri be wwa hina se di abaye. Eradi nyanko pon. Ano pey. Onshila o da se ni biya wefidi da fosefe. Ano pey. Eradi nyanko pon. Yawe batampa onshirawo na onye uyi onye ohun century ni nsusu emame ifise ebrason se adibogura ofa yabasa